0: Ислам УЗ радиосы. Илм ва тафаккур саодати томон яна бир қадам.
1: Ҳазратни хотирлаб кўрсатуви. Ушбу кўрсатувда фазилатли шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф